sto nu spistone. Var det klogsak og fødde din køse var så dyrrunde. Lidt med mere borevogn og første af bord. En øjne lås er lidt med rira. Mor og grås nog som vores dag.